o tseba ditabatabelo tsa pelo tsa rona. Kreste, re o memela ka ro malapa a rona. O tseba tse hlokwang ke malapa a rona. Kreste, bana ba rona ba tlo kena leetong la nngwe la ditlhatlhobo tsa makgaolakgang. Ba bang mabaledi wa maphelo ba itukisetsa. Tsamaya le bona, Emmanuele, phikela mengwaga. Ba etelele pele pipile la bosigo, ba kgantshetse ka kganare ya mollo. Konyana hara lebatama ba apese ka leru la poloko. Tsa mo kena menaganong ya bona, tsa mo aga ka ru dikelelo tsa bona. Ba lo tseba gore Modimo o mong ya tshepagalang maphelong a rona. Empa o bokwa hararo e le Modimo ntate, e le Modimo mora, e le Modimo moya o halalelang. Kreste, ditseleng mo re dulang re nyolosa re theosa teng, ga re bolokwe ko wena. Re kola gao le seke la re feta, gobane o Modimo wa maemo. Kreste, go tsotlhe seo re sa kgoneng o di fetola maphelong a rona, re fe maatla a o phela le tsona. Re o memme senatla sa legodimo, re o memme tafnate paeneke wena mophuthulli wa tsepatileng. Go seng ga letsatsi re sa dutse hantle ka tlasa paballo ya gao. Ka Kreste morena wa rona, ya re fang dijo. Ka Kreste morena wa rona, ya re fang diaparo. Ka Kreste morena wa rona, ya re fang metsi a ra lebatama la letsatsi. Ka Kreste morena wa rona, ya re fileng bophelo. Ka Kreste morena wa rona, ya re hlonolofaditseng ka mehla le matsatsi. Re kekebe ra suta ka sobonamelo ba maoto a gao, gobane rona ba bang lesedi, lerato le poloko ya gao re di bone maphelong a rona. Ka Kreste morena wa rona, ka Kreste morena wa rona.

dikateng tsa bophelo le zimadona ka tsatsing joo kgatala kasi ya ba maatla thapelo ya setsing ya mabika matsidiso ka fetso moruti wa serata ke leboa thapelo e maatla obane ka ntle le go mema modimo bakeng sa maphelo a rona ga re letho ke modimo ya kekeng a dumela lefatshe o tlhaisa ka rona wena wa fetola ebile wa tshepagala jehova ga re beile tsotlhe wena wa re etsetsa manpoi ka Facebook kgotso moruti wa ka re leboela go tsotswa ka mogao o seng a letsatsi ka keresete morena ke mokone ka boipatong ka keresete morena amen and amen ke leboa thapelo e maatla pule mokwena ka sasolbet mamalema ke a leboa ka keresete morena amen meipa go utlwagetse maserame wa gatlhoma

lengwe motsamaisi wa station ntate banda akelebo wa ofisa wa hasmet kelebo wa wena

re itukisetsa o ya tsheleletso khotlo ntate molotse ke a lwana tsheleletso le balela palaka ke tsotwa kumeke ka 2024 mamfukeng ka 2021 ke a leboa.

0: mane ntate molotsi ke a lwena tshebeletsong ke mmamanoto ka Bedwes Park mmamedi wa le kwa kgotso
1: ke ka ntate molotsi ne kopa o le bona ka

0: fitlha monna tau ya leloko la sude a tima lenyora la dintho tsa lefatshe lena ra bua jalo ka tafita a re jalo ka gama ga e labalabela metsi ya molatswana go jalo le ka moya wa ka mamedi re thapelo re tlo hweletsa ho ya leng teng ya tlo bang teng dinako tsohle le kwa dumela
1: le kae mang.

a ko hopolehle la ha o ka batla ho bua di nthontho hopolahle hore mohlomong ke ka tsela eo ke leng ka yona hobane hona le ditau tse mpurumelang hona le ditau tse nhlokisang boroko hona le ditau tse nketsang hore ke be ka tsela e ke leng ka yona le nna ha ke rate hle ho iphumana eka ha ke na kgotso le batho ho iphumana eka ke motho ya pelonyana e kgutshwanyane taba kore hona le ditau tse mpurumelang letsatsi le letsatsi empa mohlomong ha o ka bua mantswe a reng wa tseba hona le mo ke ileng ka feta teng hona le ditau tse mpurumelang a fitlha modimo a kwala melomo ya ditau ntate a ke o kwale melomo ya ditau maphelong a rona o kene molaetsa o re dumela nneso ke leboa molaetsa wa tsatsi wa letsatsi tsohle ke kopa ntate modimo a lo kena ka hara lelapa la makhelwane wa ntate a ikentseng tau bophelong ba ka ke matha magotla dinyewe ka lebaka la ketseletso pulane wa mangana ka phase 3 impact mosebetsing phasing gubentombi hospital modimo kwa la melomo ya ditau maphelong a rona o modimo ya reng lentsweng la hao re ikgutsetse wena o tla relwanela ke ka re o sebetsa hantle ha di ntho di kgotsi ntate di sa puruma ditau maphelong a rona a ke re lo kgutsa re itshepele wena o le modimo o tshepo ya maphelo a rona o modimo ya matla ohle moya wa nnete iponahatse hodima maphelo a rona mina thoko wa sesotho o bua mantswe a reng tshepo ya dilemo tse tlang lefika le tileng ntate o ntse o le tshepo ya maphelo a rona o ntse o le modimo ya matla ohle a ke o lo kwala melomo ya ditau maphelong a rona re a o tshepa hobane o modimo ya matla ohle o se tshabelo dinthong tsohle o rabo sa feleng lentswe la modimo le re Daniele o bua mantswe a reng modimo o romile lenyeloi la wona ntate a ke o rome lenyeloi la hao ka hare ho metse le metsana ya rona ka hare ho malapa a banna le basadi a ke o romelle lenyeloi la hao hore le thibe melomo ya ditau hore di seke tsa etsa letho modimo la re di batla hore tswela matla di seke tsa etsa letho hobane wena o le modimo o tlabe o se o rometse lenyeloi la hao ho thiba melomo ya ditau modimo tse ding di re purumela ka o kula re tswa re kena dipetlele nama ya rona e a baba

mamelo ke motle nthotse monate tsa butsi bona bagajeno ya man re tsarene le yena he ka kapena el clue aro rona tropical legs hey thotse monate ya man dumela ntate sera ke ntse ke dutsi le wena makodilo a monate a jazz nthotse monate ya man netso hey tada ke ngwana ba rona Bushi ka Holomisa ka mona ka Sasolburg hey tada me bror re ka ofela kere ya man madume ka lekwa ka monta tesera ke o mametse to the last minute mino o monate jazz ya man ke aus nomsa nyaka ka putsa stena Shavela ko le bua kere ei tada ngane sware mino food for thoughts ke miste stona ka mona ka zone 10 ya man ei tada ya jazz music ne ya har ke re tloleleng ka lapeng ke re tleng ka lapeng ka mona se re file ri le boholeng bo itseng ya net so

anauchini zoezu irangu ziwa kuti andina kushanduka guwa inogona kutiparadzanisa.